0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Ви слушате радио шоу Унутрашња емиграција.
2: Унутрашња емиграција.
3: Добро си стидво, губим глас.